0: najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?